lyst på en pjesme om se samme ting koje som izeli Sony Podera i Becky Hill u nastavku Kazeni i AR Cole pjesma Come to Life. Inače Kazeni je DJ koji nam dolazi iz Australije. Kazeni je Stewart Kazimba, tako se zove pravim imenom. Inače DJ koji je 2009. počeo objavljivati svoje materijale. U nastavku Benny Benassi i Hypeton i pjesma Illusion, uključeni Sandy Chambers, pa onda The Hole.

Dede. Slušaj glasno. 20 sati, 2 minute, nadam se da se dobro, da lijepo odmarate i uz Dede zgazu provodite ovu večer.